Nyamazeni, Yesu ndiyo sura ya dunia. Hakuna kama Yesu. Bila Yesu haijawekwa dunia. Tulieni.

Pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono, pica mi cono

0: Kuabudu na kuabudu Mungu wangu na kuabudu Yesu. Funika tu macho yako. Mwambie Yesu, nataka nikutumikie katika roho yako. Nisilazimishwe kufanya kazi yako.
1: Haleluya.
0: Kwa sababu dunia tunaoishi ni hatari sana.
1: Haleluya, haleluya, haleluya.
0: Uwastahili.
1: Haleluya.

amsha mikono yako kwa Yesu. Nataka Mungu amshe roho yako, roho ya maombi, roho kusoma neno la Mungu, roho ya kusoma neno la Mungu. Yamuke ndani yako. Masha takabaya. Ni baba baba, shara baba baba. Yerebos ala baba baba. Ni karababa, shara baba baba. Yerebos shata tatatata. Ni baba baba, shara baba baba. Ni karababa, shara baba. Yerebos shara baba baba. Ne kerebos